0: ban ci ñun yeneen jotaay inshallah di leen ñaanal kenn rek jam. Jërëjëf sonu nday.
1: Jërëjëf, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Bamba, comme ñu ngi koy defee saa su nekk rek di wax sa xalaat ci kàddu askan bi. Ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax, di jaajëfal ñëpp rek ñi nga xam ñu ngi doon teewlu, di ziar bu baax a baax, di ziare waat bu baax ci bis bu tedd fii ñu nekk, di ñaan rek lépp luñ ci ñaan yàlla suñu borom nangul ñu ko ci daraje borom bis bi. Ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp, di jaajëfal ki nekkoon ci machine bi Serigne Ndiaye, di leen jox digte ci ba beneen yoon. Jërëjëf ngeen jëf, li leen ñaanal kenn rek jaam.
2: FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Héliport.

ñu toog daan njëkkee ki sax ba jënd ci ay waasi yooyu ñuy wax yooyu nga xam ne mooy yàq xeet yi butit yeeg yàq yooyu ngir rek dëng ko daanañ jëli dëkk soxnaam sa moo gën a doy waar ci ñëpp moom danaa jël ay dëkk ci guddi gi ñëw lalal ko ci bunt kër nga xam ne bëgg bu génnee di julli ji fajar gi rek maanaam mu gaañ ko. Moo tax nag alxuraan bi mu wàccee daal leen boole moom Abu Lahab ak soxnaam yëpp ne moom nit sawar lañ. Yàlla def yàlla foofu it lu yéemu ngi ci mooy Abu Lahab dëng gi mu doon dëng Seydina Mahamad mënoon na caa boole far tuub te boo alxuraan day dañ. Maanaam waxi alxuraan ni mu wax ne faw ñoom nit sees la naaram boo loolu day dañ. Waaye loolu wane na maanaam mucjiza la kiimaan la si kiimaani alxuraan ak yéemu gi mu yëmu. Ci loolu itam la yonte bi daal di wëy nag tàmbali di wax li ko yàlla yónni te dëgëratu ci dara di leen leeral mbirum xërëm yi ak ñàkk gi ñàkk solo ak it topp di jaamu ay xërëm nim nekkee ak dellu ginnaaw ak nim nekkee loo xam ni dëpp wut a xel loolu lépp mu leen koy leeral aay yi wàcc ba benn bis nag Quraysh mujj mënatu ñoo muñ li yonte bi wax seen xërëm yi ndax mi ngi leen di xamal ne yéen ak seen i baay li ngeen doon jàmm lépp maanaam dara baaxu ci te it ñàkkum xel rek moo leen ko teg. Mujj nag ñu tàmbali def ay délégation di ñëw ci baayam bu nag Abu Talib di waxtaan ak moom ngir mu maanaam mu wax ci wala mu dox digganteem wala mu bàyyi leen ñoom ñu jëfante moom. Jotaay ba ci jëkk nga xam ne Ibnu Ishaq nettali na ko mooy dafa wax ne mbooloo ci kilifa Quraysh ñoo ñëw ci Abu Talib ne ko kat yow Abu Talib sa mbokk sa doomi mbokk mii xam nga mi ngi xas sunu xërëm yi mi ngi sikkal sunu diine ji mboolem sunu maam yeeg yëpp it wax na ne ñëpp dañoo ñàkkoon ne xel moo tax ñu doon jaamu xërëm yi loolu nag mënatuñ koo muñ. Benn yow nga jëflanteeg moom wala nga bàyyi noonu nu jëflanteeg moom. Ci loolu Abu Talib fexe ba ne leen incha allah loolu danaa ci doxi jéego fexe ba dëpp leen ne leen danaa ci am lu ma danaa ci dox. Ci la waxtaan ak Seydina Mohamed Seydina Mohamed xamal ko ne ko lii may woote daal jant bi ci woon bu ngeen ko indoon teg ko sama benn loxo indi weer yi teg ko sama loxo bi ci des du tax ma bàyyi ko ndax lii yàlla moo ko yónni te mooy dëgg dara mënta tax ma génn ci wala ma bàyyi ko. Moo tax nag bu la neexee nga ànd ak man ci li bu la neexee nga ànd ak say bopp waaye lii moom du ma ko bàyyi. Abu Talib ne ko incha allah moom du ma ànd ak mukk kenn di la kontan la damay lay jàppale di la aar ba fu mujj ma xam. Ci loolu it la Quraysh tàmbali di defi pexe yi mooy bokk na ci dañuy fexe ba kenn du dajeeg Seydina Mohamed ah loolu lañ njëkkee mooy fexe ba dëddale nit ñi ak Seydina Mohamed ndax booba jamono yii wax naa ne koor la koor maanaam jamono yii nii boo fekkee na aj gi di jub si te xam nañ ne aj xam nga boobu fu ne la nit ñi daa jóge di ñëw Makka te bu ñëwee Seydina Mohamed mën naa waxtaan ak ñoom ci lislam te mën nañ faa doxee bàyyi diine ji ji nekkoon ñoom ñëw ci lislam. Moo tax nag ñu ne léegi nañ defi fexe mooy nañ fexe ba xalaat nan lañuy koy dëddaleeg nit ñi. Ñu dem waxtaan ceeg ki ñuy wax Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira doroon koo xam ni ku ñu warmaal la ci seen biir amoon daraja ci ñoom bi ñëwee nag ne ko léegi danoo bëgg daal ñu waxtaan ci lan lañuy def lan lañuy wax siiwal ko ñu bokk ko ñëpp ndax bu kii dee wax ci lii Seydina Mohamed kee di ci wax leneen bu yàggee dañuy wax ne kat yéen seen wax yi bokkul bu kii ne dof la kii ne ab waykat la wax ji du bokk léegi dañoo bëgg a bokk benn baat boo xam ne ñun ñëpp moom la ñu maase di ko siiwal ci moom nga xam ne dana tax nit ñi maanaam bàyyi ko. Bu ñëwee ñu ne léegi nan xalaat am ñu ne léegi nan wax ne moom ab bu xaaba la ab njabarkat Walid ibn Mughira ne leen loolu moom bu ngeen ko waxee du dox ndax bu xaaba xam ngeen ne day yor ay pertaaba ki yëw.